0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sam iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Nevrne bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro svim našim dragim slušateljima. 6 sati i 31 minuta. Ja sam Sara, vi slušate Pozitivno jutro na Radiju M. Hajde da se razbudimo malo uz muziku.
2: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
3: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. MSAT satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT. Sve. Bilo gdje.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Radio Teatar.
5: Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi predstavu Nije bila peta, bila je deveta. Autora Alda Nikolaja, a u režiji Mithada Kušljugića. Riječ je o duhovitoj, napetoj krimi komediji u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa

Da vam kažem da nije bila ova pjesma od Crvene jabuke, nego je bila Malo ćemo da se kupamo, ali sam je ja promijenila jer me ta Malo ćemo da se kupamo boli na nekom većem nivou.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:20, dragi moji slušatelji, ne znam za vas, ali ja sam se jutros toliko nešto razbudila i rasplesala. Valjda je bila dobra muzika, stvarno na ovom Radiju M je dobra muzika, jel tako, jel tako, tako je. E, sada za kraj idemo još malo 2000-itih, pošto sam u tom nekom raspoloženju. Ostanite sa nama uz Radiju M i do kraja dana uz moje kolege Azura i Merijem. I eto, čujemo se sutra u isto vrijeme. Ćao!

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Đarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U 17, u 18 i u 19 selekcija Švedske odigrao preko 30 utakmica. Gimnastičarke kluba Ritmičko-sportske gimnastike Sloboda proteklog vikenda 12. i 13. 9. učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici Aleksandra Pavel Cup, održanom u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki. Dvije zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerbegović, a zlatne medalje osvojile su Nadija Bektić i Tajra Pejić.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 16 minuta. A sad ono zanimljivo pitanje. Zašto mi uopšte gledamo reality programe? Šta nas to toliko privlači da satima gledamo potpuno nepoznate ljude kako žive, svađaju se, zaljubljuju, donose odluke koje bismo mi, naravno, mogli donijeti pametnije. Istraživanja o reality televiziji pokazuju da među glavnim razlozima zbog kojih ljudi gledaju realitije nisu samo zabava i ubijanje vremena. Tu je i ono što psiholozi nazivaju voajerska radoznalost. Jednostavno nas zanima kako se drugi ljudi ponašaju kada mislimo da ih mi posmatramo u njihovom, pod navodnim znacima, stvarnom životu. A još jedna zanimljiva stvar jeste poređenje sa drugima. Dok gledamo učesnike, nesvjesno možemo pomisliti ovaj mi je baš sličan, ja bih ovo drugačije, dobro je pa ja nisam baš najgori i slično. Dakle, možda reality ne gledamo samo zbog svađe, drame i trača, nego zato što nas koliko god to nekad ne želimo priznati, tuđi životi jednostavno zanimaju. A sada Britney Spears. Ostanite uz nas jer nastavljamo govoriti o ovoj temi.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 25 minuta. Mi danas govorimo o reality programima, a ja sam vas na našem Instagram storiju pitala da li ste vi ljubitelji reality programa. Čak 77% naših slušatelja glasalo je za opciju ne, dok samo 23% za opciju da. Izgleda da naši slušatelji i ne prate toliko reality programe.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Brodar, Siva, Žele, Crne, Jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate

Zara Larsson na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. Sutra se ponovo družimo od 14 do 16, do 18 sati, pardon. Malo sam se ja umorila kao što možete vidjeti. A ugodan ostatak dana vam želim.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Satja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika